Penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kata jaminan tenaga negara terus menjadi keutamaan kerajaan menerusi usaha memperbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar bagi mengukuhkan bekalan tenaga negara. Menurut Kementerian Ekonomi, langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai berdasarkan merit komersial serta potensinya memperluaskan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Tambahnya, pendekatan itu dijangka meningkatkan daya tahan bekalan tenaga, mengukuhkan pelibatan syarikat minyak dan gas tempatan serta mewujudkan lebih banyak pekerjaan bernilai tinggi. Dalam usaha memperkukuh kesejahteraan rakyat, penjimatan hasil penyasaran subsidi RON 95 akan dimanfaatkan bagi memperkukuh pelbagai bantuan dan inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
1: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai wang rahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta ringgit berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Pemasangan lampu jalan diod pemancar cahaya LED berkuasa solar bagi menggantikan lampu yang rosak akan dilaksanakan secara bersasar mengikut kesesuaian lokasi dan keperluan teknikal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, keutamaan diberikan kepada kawasan pedalaman serta lokasi yang kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel. Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan terus dinilai bagi memastikan pelaksanaannya berkesan dan memberi nilai terbaik kepada kerajaan serta rakyat.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Tambah beliau, sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak, KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sementara itu, kerajaan sedang memperhalusi pindaan undang-undang bagi menaikkan denda sehingga RM100,000 terhadap individu yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Hasbi Habibullah, cadangan itu dibuat susulan kerugian mencecah RM50 juta ringgit akibat kecurian kabel membabitkan rangkaian kereta api Tanah Melayu Berhad, KTMB, Prasarana Malaysia Berhad dan projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Kata beliau, kadar denda sedia ada sebanyak RM1,000 tidak lagi setimpal dengan kesalahan berkenaan dan pindaan itu dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching menjelaskan, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengerusi Suruhanjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh, ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, juruterbang dan kru kabin tetap menjalani prosedur pemeriksaan keselamatan yang sama seperti penumpang lain di semua lapangan terbang negara. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata, perkara itu susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Beliau berkata siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan juruterbang berkenaan bagi melepasi saringan keselamatan di KLIA.
4: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Beliau berkata AKPS juga menunggu hasil siasatan PDRM sebelum meneliti sama ada terdapat keperluan menambah baik prosedur pemeriksaan keselamatan sedia ada. Dalam pada itu, polis menafikan dakwaan memberi layanan istimewa kepada peserta RSZ Members 8.0 yang menghimpunkan kira-kira 160,000 peserta dari seluruh negara. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata sebanyak 1,850 saman dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 6 individu ditahan kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Menurut beliau, tindakan penguatkuasaan dilaksanakan tanpa kompromi terhadap mana-mana individu yang melanggar undang-undang.
5: PDRM, kita menyalahkan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Datuk Muhammad Khairi Khairuddin. Luar negara, syarikat minyak utama memperoleh keuntungan berlebihan susulan kenaikan harga minyak akibat perang dengan Iran. Dakwaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump itu dibuat ketika beliau berusaha menangani isu yang boleh menjejaskan sokongan politik menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Kenaikan harga petrol menjadi isu politik penting bagi Trump ketika Parti Republikan bersiap sedia menghadapi pilihan raya pada November dengan Parti Demokrat berusaha merampas semula penguasaan Kongres. Harga purata petrol biasa di Amerika dilaporkan meningkat lebih 37% sejak perang dilancarkan Amerika bersama sekutunya Israel terhadap Iran hujung Februari lalu. Susulan serangan terbaru tentera Zionis di Gaza yang mengorbankan lebih 20 nyawa, Qatar, Mesir dan Turki selaku pengantara gencatan senjata mengutuk keras serangan tersebut. Ketiga-tiga negara berkenaan menyifatkannya sebagai pencabulan berterusan di Gaza, khususnya serangan terhadap kemudahan dan infrastruktur kesihatan serta korban dalam kalangan orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Di Venezuela, angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang melanda pada Jun lalu meningkat kepada 6,125 orang. Demikian dimaklumkan Ketua Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Angka terbaru itu diumumkan beberapa minggu selepas gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang melanda negara itu pada 24 Jun. Beliau berkata hampir 200 bangunan runtuh dalam bencana berkenaan dengan negeri pesisir pantai La Guaira antara kawasan paling teruk terjejas. Penyerang Spanyol Gonzalo Garcia menyertai filem dari Real Madrid sekaligus kembali bergandingan dengan bekas jurulatih Alvaro Arbiola. Media melaporkan pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak bersama Fulham sehingga 2031 dengan kelab Liga Perdana Inggeris itu mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh perjanjian selama setahun lagi. Nilai perpindahan dianggar sekitar 40 juta euro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: din 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, kurikulum bantu bentuk disiplin modal insan berkualiti. Jelapan Padi Darul Ihsan catat peningkatan 70% hasil tuayan. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Usaha membangunkan modal insan tidak boleh hanya bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata. Sebaliknya, perlu diperkukuh menerusi aktiviti kurikulum yang mampu membentuk sasiah, disiplin serta jati diri pelajar. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari juga berkata pendidikan tidak seharusnya dilihat sebagai proses yang hanya berlaku di dalam bilik darjah, kerana kurikulum turut memainkan peranan penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Beliau juga berkata demikian ketika merasmikan majlis tertutup pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform Piala Datuk Menteri Besar Selangor 2026 di Padang Kawat Markas Operasi Cyber. Program Jelapan Padi Darul Ihsan JPDE mencatatkan purata hasil tuayan sebanyak 7.5 tan metrik hektar bagi musim 2025, iaitu kira-kira 70% lebih tinggi berbanding purata hasil tuayan padi 4.4 yang direkodkan di negeri Selangor. Menurut Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS, Dato' Dr. Muhammad Khairi Muhammad Razi juga berkata program itu menghabiskan kawasan seluas 243 hektar sebagai projek perintis Pelan Transformasi Agro Selangor dengan sokongan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Pemeriksaan bagasi juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup dadah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dikendalikan sepenuhnya oleh Pasukan Keselamatan Penerbangan di bawah Malaysia Airports, bukan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Menurut Ketua Pengarah AKPS, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain juga berkata, Pegawai Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM yang kini berada di bawah agensi itu tidak terbabit dalam proses pemeriksaan yang menggunakan mesin pengimbas bagasi di lapangan terbang berkenaan. Bagaimanapun, beliau juga berkata siasatan lanjut sedang dijalankan Polis Raja Malaysia menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik bagi mengenal pasti bagaimana dadah seberat 26 kg berjaya melepasi pemeriksaan misi pengimbas berteknologi tinggi. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Majlis Bandaraya di Raja Klang MBDK mempelawa usahawan industri kecil dan sederhana IKS bagi memohon jualan tapak sebenar Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos ini. MBDK juga memaklumkan permohonan dibuka mulai hari ini hingga 12 Ogos melalui portal mylesen.mbdk.gov.my. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq menyuruh semua pihak agar menghormati privasi keluarga dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kematian seorang guru di Hulu Selangor baru-baru ini. Beliau juga berkata orang ramai juga perlu memberi ruang kepada polis untuk menjalankan siasatan secara teliti bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Beliau juga berkata Kementerian Pendidikan sedang menggerakkan pelbagai usaha bagi memastikan sokongan psikososial kepada warga sekolah berada pada tahap terbaik sepanjang siasatan dijalankan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang diramalkan berpetir di kawasan Gombak, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penampak Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber. Selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 3 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 4 Ogos 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran rumah, 1 kes melibatkan kebakaran kedai. Seterusnya, kami menerima 7 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, 3 kes melibatkan kebakaran kereta, 3 kes melibatkan kebakaran lori, 1 kes melibatkan kebakaran motosikal. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 24 kes, iaitu kebakaran hutan, kebun, belukar dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 9 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, sebanyak 11 kes melibatkan kemalangan jalan raya, pintu terkunci, lift terkandas dan mangsa cedera di hutan. Panggilan kecemasan jenis hima khas pula sebanyak 55 kes. Untuk makluman, kami menerima 2 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 109 panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
3: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM bekerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Polis entry, one to jaga.
2: Asalkan nak bahagia.

0: Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

itu dia lagu daripada penyanyi Nicky Ardila, Pilama yang pertama, Ku Takkan Bersuara. Ataupun lagu ini, Pilama yang kedua, Mama Aku Ingin Pulang.

0: seluruh daerah. Mm-hmm. Ada 9 daerah.
1: Okay.
0: Jadi setiap daerah telah dipilih untuk menjadi tuan rumah lah beberapa acara sukan tertentu. Tapi bergantung pada kapasiti daerah masing-masing lah. Contoh macam Sampak Bernam, mungkin daripada segi apa,
1: petang,
0: dia ada catur.
1: Oh, catur.
0: Petang di Kuala Selangor.
1: Betul.
0: Macam bola sepak hampir di setiap daerah adalah. Mm-hmm. Yang melibatkan stadium-stadium Majlis Pembandaran kita. Dan sukan-sukan yang dari segi memerlukan kemudahan-kemudahan infra tu biasanya di daerah Petaling. Mm-hmm. Petaling ni banyak sukan. Jadi siapa yang berminat, tak kira lah daripada daerah mana pun, boleh datang masuk percuma untuk sukma ni. Tidak ada sebarang tiket di charge. Jadi dia open untuk semua. Mm-hmm. Kalau nak rujuk venue, boleh ke laman web selangor2026.com.
1: Okay.
0: Laman rasmi Sukma 2026, kita kita pendekkanlah selangor2026.com. Jadi di situ ada semua, nak tengok jadual pertandingan, nak tengok kategori sukan, nak semua ada situ.
1: Kumpulan apa ni, emas yang telah terkumpul.
0: Emas yang terkumpul, nanti kita akan update lah.
1: Okay.
0: Jadi kalau siapa yang berminat, boleh semak jadual acara, boleh lihat venue di mana, boleh pergi.
1: Okay.
0: Maklumkan kepada kawan-kawan orang kampung semua.
1: Okay. Jadi semaknanya terbuka kepada semua.
0: Terbuka kepada semua.
1: Untuk datang sama-sama.
0: Yes, ini bukan acara apa, kejohanan ni bukan eksklusif lah. Maksudnya dia tak ada tiket-tiket. Datang je ni untuk semua rakyat.
1: Baik. So yang pastinya kita nak berikan sokongan yang paling padu kepada atlet negeri Selangor.
0: Atlet negeri Selangor, insyaAllah. Kita sasarkan tahun ini bukan hanya sebagai tuan rumah,
1: okay,
0: tetapi sebagai juara keseluruhan sukma.
1: Ada pungutan pingat emas yang di target kan?
0: Kita sasarkan 80 pingat emas.
1: 80 pingat emas, paling kurang?
0: Paling kurang.
1: Paling kurang.
0: Itu kalau 80 tu kita dapat, insyaAllah kita boleh menjadi juara keseluruhan.
1: Baik. Baik YB, terima kasih untuk perkongsian berkenaan dengan Sukma Selangor 2026 yang bakal berlangsung tak lama saja lagi, 11 hari daripada sekarang. Itu hari pertamanya adalah pada 15 Ogos 2026. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Aksi kita, rentak kita.
0: Rentak kita, aksi kita.
1: Asyik baik YB betul kan. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Assalamualaikum.

0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya Zack Cool. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang stesen.

Peralihan tenaga boleh baharu perlu dipercepat, kurangkan kebergantungan fosil. Kapasiti industri automotif negara terus kukuh kedudukan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Negara, bekalan beras negara kekal stabil dan mencukupi dengan jumlah stok fizikal mencecah lebih 1.23 tan metrik setakat 30 Jun lalu, sekaligus cukup untuk menampung keperluan domestik selama 6.19 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, daripada jumlah itu, 200 ribu tan metrik merupakan stok penimbal beras negara yang dikendalikan Padi Beras Nasional Berhad Bernas, manakala baki hampir 1.04 juta tan metrik ialah stok dagangan.
1: Kita selalu memastikan beras ni sebagai makanan ruci utama. Kita mengekalkan stok penimbal beras fizikal yang dikendalikan oleh Bernas serta stok dagangan yang mampu bertahan sekurang-kurangnya 6 bulan sekiranya berlaku krisis bekalan global yang mendatang.
0: Penjelasan itu menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Pelajar yang menjalani latihan industri dipantau berterusan bagi menjamin keselamatan, kebajikan dan mengelak eksploitasi. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, pemantauan dilakukan penyelia akademik dan industri menerusi lawatan fizikal atau dalam talian serta semakan berkala.
2: Kita siapkan dahulu pelajar tersebut dengan mewajibkan mereka mengikut taklimat dan juga kursus persediaan latihan industri sebelum ditempatkan di satu-satu organisasi. Jadi pelajar tersebut sudah pun kita persiapkan. Kita juga lihat bagaimana taklimat ini turut merangkumi aspek-aspek keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan, KKP, pengurusan risiko, penggunaan peralatan perlindungan diri, PPE, prosedur kecemasan, hak dan tanggungjawab pelajar, etika profesional serta saluran pelaporan jika sebarang insiden perlu dilaporkan.
0: Beliau memaklumkan hanya organisasi yang memenuhi keperluan keselamatan dipilih bagi latihan industri dalam bidang berisiko tinggi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Profesor Emeritus Dr. Muhammad Rezwan Othman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN terus meneliti perkembangan antarabangsa berkaitan kecerdasan buatan AI dan hak cipta. Timbalan menterinya, Datuk Fuziah Saleh menjelaskan, penelitian itu dilaksana menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO, bagi memastikan kerangka perundangan negara kekal relevan dengan perkembangan teknologi semasa. Menurut beliau, antara pendekatan yang diteliti termasuk langkah yang dilaksanakan oleh Jepun, Singapura dan Kesatuan Eropah.
3: Perhatian KPDN tertumpu kepada keperluan penyesuaian kerangka perundangan sedia ada. Usaha ini diterjemah melalui pelaksanaan siri libat urus bersama pelbagai pemegang taruh bagi memastikan sebarang pendekatan dasar atau perundangan yang dipertimbangkan kelak bersifat seimbang.
0: Usaha itu bertujuan memastikan undang-undang negara terus relevan dengan perkembangan AI sambil melindungi hak cipta dan menyokong pertumbuhan industri kreatif tempatan. Malaysia mempunyai kapasiti pemasangan dan pengeluaran automotif yang kukuh melibatkan pengeluar nasional, antarabangsa serta syarikat pemasangan pihak ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Ghani memberitahu beberapa syarikat pengeluar kenderaan turut melaksanakan pelaburan fizikal menerusi pembinaan kilang pemasangan tempatan.
4: Kerajaan akan terus memantau tahap penggunaan kapasiti sedia ada dan memastikan setiap pelaburan baru benar-benar menyumbang kepada peningkatan nilai tambah domestik, pembangunan vendor tempatan, pemindahan teknologi dan pengwujudan pekerjaan berkemahiran tinggi serta mengukuhkan aktiviti ekspor.
0: Jelas beliau, langkah itu juga dapat mengoptimumkan kapasiti pengeluaran sedia ada di samping mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama industri automotif. Malaysia perlu mempercepat usaha peralihan kepada tenaga boleh baharu bagi mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil import. Penasihat Penyelidik Institut Penyelidikan Khazanah, Profesor Dr. Jomo Kwame Sundara menjelaskan, langkah itu penting berikutan ketidaktentuan geopolitik yang menjejaskan keselamatan bekalan tenaga. Perkembangan itu di Selat Hormuz membuktikan Malaysia perlu mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga import dan memanfaatkan sumber domestik termasuk tenaga solar yang mempunyai potensi besar.
5: Kita tidak boleh hanya bergantung kepada sumber-sumber penjanaan elektrik itu yang diimport. Kita mesti gunakan bahan-bahan dalam negeri. Dan apalagi dengan cahaya suria, cahaya matahari. Tidak ada siapa yang boleh ambilnya, kan? Jadi dengan itu kita menggunakan lebih banyak misalnya panel solar. Kita tidak perlu import bahan petroleum ataupun gas yang begitu banyak.
0: Jelas beliau, usaha itu perlu disokong dengan dasar yang berkesan dan diselaraskan dengan dasar lain bagi memastikan penggunaan tenaga boleh baharu dapat diperluas tanpa halangan. Cadangan 8 anggota Kongres Amerika Syarikat untuk menggantung dana latihan ketenteraan Malaysia dijangka tidak menjejaskan hubungan pertahanan kedua-dua negara. Pensyarah Jabatan Strategi Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Profesor Dr. Adam Leong Kok Wee berkata, Malaysia kekal sebagai rakan strategi penting Amerika berdasarkan kedudukan strategiknya di Selat Melaka dan Laut China Selatan. Kerjasama pertahanan akan terus diperkukuh menerusi latihan bersama dan usaha menjaga keselamatan maritim serantau. Berita seterusnya. Tiga rakyat Malaysia ditahan polis Thailand selepas disyaki membawa 87 kilogram dadah jenis syabu bernilai 4.3 juta ringgit ketika menaiki kereta api dari Bangkok ke Hat Yai. Jurucakap polis Thailand memaklumkan dadah itu ditemukan dalam 3 beg pakaian dan 3 beg galas menerusi operasi bersepadu di stesen Hat Yai. Dadah berkenaan dipercayai untuk diserahkan kepada sindiket pengedaran di Malaysia dan setiap suspek mengaku dijanjikan upah RM8,000 seorang. Polis kini giat mengesan dalang serta rakan subahat yang dipercayai terbabit dalam sindiket pengedaran dadah rentas sempadan itu. Kes kini disiasat mengikut Undang-Undang Dadah Thailand. 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen ditahan kerana disyaki bersubahat menggodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan dan kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, kelima-lima suspek termasuk seorang wanita itu ditahan semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Turut disita 5 unit telefon bimbit milik suspek dan sekesan semua suspek akan direman di Mahkamah Magistrik Putrajaya hari ini. Di Johor, 3 lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan kes penemuan mayat seorang lelaki yang dibungkus dan dililit dengan jaring di Sungai Tanjung Sembrong, Parit Raja, Batu Pahat. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Ho Chuan Huat berkata, motif pembunuhan dipercayai berkaitan hutang. Ketiga-tiga suspek berusia antara 26 hingga 40 tahun ditahan dalam beberapa serbuan di sekitar Batu Pahat semalam. Kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Ke perkembangan luar negara, gabungan 25 negeri dan wilayah berstatus Commonwealth di Amerika Syarikat memfailkan saman di Mahkamah Perdagangan Antarabangsa negara itu bagi menghalang usaha terbaru pentadbiran Presiden Donald Trump mengenakan tarif global secara menyeluruh antara 10 hingga 12.5%. Mereka mendakwa cabang eksekutif cuba merampas kuasa percukaian Kongres secara tidak berperlembagaan dengan menegaskan keseluruhan kuasa mengenakan cukai terletak pada Kongres. Saman itu dibuat bagi memohon mahkamah mengisytiharkan tarif berkenaan sebagai tidak sah dan membatalkannya. Aliran trafik di dua laluan maritim utama iaitu Selat Bab El Mandeb serta Selat Hormuz kekal hampir tidak berubah. Walaupun perkembangan rundingan antara Washington dan Tehran masih belum jelas, data firma penjejakan maritim Kapla menunjukkan 20 kapal terdiri daripada 12 kapal tangki dan 8 kapal kargo telah melalui Selat Bab El Mandeb semalam yang merupakan angka sama pada hari sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peralihan tenaga boleh baharu perlu dipercepat, kurangkan kebergantungan fosil. Kapasiti industri automotif negara terus kukuh kedudukan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mawaddah.
1: Jadi kita hanya ikut adab makan, tapi kita tak makan macam mana yang Nabi makan, iaitu halalan tayyibah. Kita halal, yes, kita balun. Tayyibah tak apa, Medi pun boleh, kata apa pun boleh, apa asal balun . Mak, itu yang menyebabkan banyak yang hari ini kita sakit daripada pemakanan. Ni, tuan-tuan, saya nak kongsi kat tuan-tuan sikit. Tiga perkara ni kalau boleh tuan-tuan balik, tuan-tuan ubah dalam hidup tuan-tuan. Saya kadang yang datang sakit jumpa saya pun kadang bukanlah sebab gangguan sangat pun. Kadang sebab memang dia penyakit. Kadang orang kita tu lah, sikit-sikit sakit, jin dia kata. Sikit-sikit sakit, jin. Temenung jin tu. Tengok. Asyik aku je kau salahkan, kata dia. Ya. Tuan-tuan kan? Jadinya ni tuan-tuan, ni saya kata ubah daripada pemakanan dulu. Tiga je tuan-tuan, tak susah. Pertama tuan-tuan, tolong. Garam. Garam tu tuan-tuan, daripada garam putih tukar garam bukit. Tuan-tuan, cubalah buat. Cuba tuan-tuan tengoklah nanti apa jadi kat tuan-tuan. Garam bukit pula, pastikan yang warna pink-pink tu tau. Saya pernah pergi beli, ada orang tu jual garam bukit warna hitam. Bukit mana di Tarah lah. Garam bukit Gambir pula, saya kata. Yo, katakan bukit, garam bukit warna, pastikan ori lah kalau garam tu pun. Kan? Ha, jadinya garam bukit. Tukar tuan-tuan. Sebab garam yang putih tuan-tuan, ada kajian tunjukkan mereka dah campur dengan chemical. Kan? Chemical ni bahan kimia. Maka dia dah tak ori. Tuan-tuan, garam dah lah kita, orang kita suka balung garam.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

0: Anda jangan ketinggalan. Biz On Air, kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa je?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Assalamualaikum, hai saya Adi Sikta. Semoga Selang Resen sukses terus dan maju jaya.
1: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM. PM Lokal di Selangor FM, pilihan.

0: Tertiba 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, ekonomi Selangor diunjur cecah RM612.5 menjelang 2030. Lebih 12,000 penerima tawas belum tuntut manfaat sebanyak RM1,500. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Berita 4 petang dimulakan dengan persidangan mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 bersama dengan Siti Farah Nadia Fazlun.
2: Baiklah, bagi hari kedua mesyuarat kedua penggal keempat persidangan sidang Dewan Negeri Selangor hari ini, soalan yang menarik perhatian antaranya adalah soalan nombor 10 mengenai status Pusat Akuatik Darul Ehsan yang dijawab Exco Belia Sukan Selangor Muhammad Najwan Halimi. Pusat Akuatik Darul Ehsan atau kini dikenali sebagai Akuatik Selangor akan dibuka kepada orang awam bermula Oktober ini selepas selesai penganjuran Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Jelas beliau, pembukaan itu dibuat selepas semua persediaan operasi dan pengurusan fasiliti disempurnakan bagi memastikan kemudahan berada dalam keadaan terbaik untuk digunakan. Akuatik Selangor bukan sahaja menjadi venue pertandingan Sukma, malah turut berperanan sebagai pusat pembangunan sukan akuatik negeri meliputi acara renang, terjun, renang irama dan polo air.
3: Akuatik Selangor juga menempatkan atlet-atlet dengan program bakat, lapis dan elit dengan jumlah keseluruhan menghampiri 2,000 orang atlet. Dengan program ini dan kemudahan yang disediakan telah memberikan ruang untuk negeri Selangor melahirkan atlet-atlet renang bertaraf Olimpik.
2: Dalam pada itu, soalan lain adalah soalan nombor 17 mengenai kes jenayah seksual kanak-kanak di Selangor. Sebanyak 3,747 kes jenayah seksual membabitkan kanak-kanak direkodkan di Selangor sepanjang tempoh 2021 hingga 2025. Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Selangor Anfal Sa'ri berkata, daripada jumlah itu, kes rogol kanak-kanak mencatat jumlah tertinggi iaitu 1,845 kes, diikuti 1,654 kes among seksual fizikal, 156 kes among seksual bukan fizikal, 42 kes memiliki bahan lucah kanak-kanak dan 24 kes menghasilkan mengedarkan bahan lucah kanak-kanak. Beliau memaklumkan peningkatan paling ketara melibatkan kes among seksual fizikal yang meningkat 70% sejak 2021. Bagaimanapun katanya, peningkatan itu turut dikaitkan dengan kesedaran masyarakat yang semakin tinggi untuk tampil membuat laporan. Bagi menangani isu berkenaan, pelbagai inisiatif advokasi dan intervensi dilaksanakan. Kerajaan negeri turut menjalankan kempen menentang keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak melalui Wanita Berdaya Selangor, selain menggesa pendekatan menyeluruh melibatkan kerajaan, sekolah, ibu bapa, komuniti dan masyarakat bagi membendung jenayah seksual terhadap kanak-kanak.
4: Pertama di bawah lembaga kependudukan LPPKN, itu program pekerti ataupun pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial di sekolah-sekolah. Yang kedua adalah di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana kerajaan negeri juga menyalurkan geran untuk meneruskan advokasi di sekolah, iaitu kita memberikan pengetahuan ataupun pendidikan kepada pembimbing rakan sebaya. Kita tidak mungkin boleh memberikan advokasi kepada keseluruhan pelajar-pelajar, tetapi kita melihat kerjasama dengan pihak JAIS, sekolah-sekolah agama, yang terbaru adalah dengan PITAS, Persatuan Tahfiz Selangor, dan sekolah-sekolah di dalam daerah-daerah di negeri Selangor, di mana antara kandungan dalam advokasi lindung kasih ataupun keselamatan kanak-kanak adalah tentang sentuhan selamat dan talian kasih 1599.
2: Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan Adun Sungai Rama Muhammad Syafingah mengenai kes jenayah seksual kanak-kanak pada persidangan Dewan Negeri hari ini. Soalan seterusnya adalah nombor 27 mengenai program kesedaran kesihatan mental remaja yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri dari segi keterlibatan bilangan sekolah, guru dan murid. Exco Kesihatan Awam Selangor Jamalia Jamaluddin berkata, program kesedaran kesihatan mental remaja menunjukkan perkembangan positif. Seramai 47 murid pembimbing rakan sebaya menerima latihan berkaitan kesedaran kesihatan mental. Jelasnya, susulan perkembangan memberangsangkan itu, Persatuan Kaunseling Malaysia Perkama kini menyediakan laporan keberkesanan program yang dijangka siap September depan. Laporan berkenaan akan menjadi asas penambahbaikan sebelum program dipertimbang untuk diperluaskan ke lebih banyak sekolah di Selangor. Baiklah, sekian saja laporan saya di sidang Dewan Negeri hari ini. Kita kembali bersama dengan Nurul untuk laporan berita selanjutnya.
1: Berita seterusnya. Ekonomi Selangor disasar berkembang kepada RM612.5 bilion menjelang 2030 selepas rancangan Selangor Kedua RS2 lengkap sepenuhnya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata sasaran itu mampu dicapai sekiranya negeri mengekalkan kadar pertumbuhan ekonomi sekitar RM20 hingga RM25 bilion bagi setiap tahun sepanjang pelaksanaan RS2 dari tahun 2026 hingga 2030. Beliau juga berkata sasaran keluaran dalam negeri kasar KDNK Selangor berkembang sebanyak 6.3% pada 2026 adalah selaras dengan unjuran pertumbuhan ekonomi global yang dikeluarkan Tabung Kewangan Antarabangsa. Seramai 12,626 ahli tabung warisan anak Selangor tawas yang layak menerima manfaat sebanyak RM1,500 masih belum membuat tuntutan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata sehingga 20 Julai lalu, hanya seramai 8,642 ahli kelahiran 2008 selesai mengemukakan tuntutan dan menerima bayaran mengikut fasa yang telah pun ditetapkan. Beliau juga berkata demikian ketika menjawab tanyaan lisan ahli Dewan Negeri Si Jangkang Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi pada sidang Dewan Negeri Selangor. Beliau juga berkata permohonan tuntutan manfaat tawas hanya boleh dibuat apabila ahli mencapai usia 18 tahun dan menurut beliau setiap ahli perlu melengkapkan dokumen yang diperlukan bagi tujuan semakan sebelum pembayaran dilaksanakan oleh Yayasan Warisan Anak Selangor YAWAS. YAWAS juga merupakan antara inisiatif kerajaan negeri yang telah pun diuruskan YAWAS bagi menyediakan manfaat kewangan kepada anak kelahiran Selangor apabila mencapai usia 18 tahun. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sepang. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1.

0: apa lagi?
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okey, baiklah, kita nak ikuti untuk lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026 bersama pelapor Apis Rizwan. Silakan.
3: Baik, terima kasih rakan tugas yang berada di Konti Selangor FM di Angkasa Puri Kota Media bersama dengan Cepaka di siaran di mana saya sekarang ini, Apis Rizwan, berada di Dewan Negeri Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Lintang langsung dari Dewan Negeri Selangor melaporkan secara langsung dari bangunan Dewan Negeri Selangor bagi mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 yang berlangsung bermula 3 hingga 14 Ogos 2026. Hari ini 4 Ogos 2026 merupakan hari yang kedua persidangan di sebelah petang, bermula pada jam 2.30 minit petang tadi dan baru sahaja berakhir tepat jam 4.30 minit petang. Dan kali terakhir mereka membahas berkenaan dengan urusan mesyuarat yang keempat, iaitu berkenaan dengan rang undang-undang enactment Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026. Persidangan akan berlangsung dan akan disambung pada esok hari bermula jam 10 pagi. Tapi sebelum itu, saya ingin kongsikan antara soalan yang boleh kita berikan tumpuan berkenaan dengan Hospital Selgate. Soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Puan Pua Piling, Dun Bukit Lanjan, apakah garis masa kerajaan negeri bagi pembangunan rangkaian hospital Selgate termasuk pembukaan Hospital Sepang dan Setia Alam serta sasaran perkhidmatan yang akan disediakan oleh pihak Selgate, dan bagaimana pula pembangunan Hospital Selgate akan memastikan rakyat Selangor khususnya di kawasan pertumbuhan pesat mendapat akses kepada rawatan? Dan ini jawapan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Puan Jamaliah binti Jamaluddin selaku Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Negeri Selangor, juga selaku ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Utama, di mana kerajaan negeri melalui Selgate Healthcare akan memperkukuh rangkaian hospital pakar di negeri ini bagi meningkatkan akses rakyat kepada perkhidmatan kesihatan swasta yang berkualiti. Dengan pembukaan Hospital Selgate Sepang pada suku keempat tahun 2026 dan Hospital Selgate Setia Alam pada suku pertama tahun 2027. Lesen operasi kedua-dua hospital ini bergantung kepada pemeriksaan kelulusan oleh Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta CKAPS Kementerian Kesihatan Malaysia, dan berdasarkan pengalaman Selgate Specialist Hospital Rawang, kedua-dua hospital ini akan dibuka secara berfasa agar perkhidmatan dapat dimulakan lebih awal. Pada fasa awal juga, ia akan menawarkan perkhidmatan kecemasan selama 24 jam, klinik pakar pelbagai disiplin, wad pesakit dalam, dewan bedah dan endoskopi, perkhidmatan diagnostik termasuk makmal dan pengimejan, perkhidmatan kesihatan bersekutu seperti fisioterapi dan dietetik serta saringan kesihatan. Rangkaian Hospital Selgate ini juga dibangunkan bagi memastikan rakyat khususnya di kawasan pertumbuhan pesat dapat akses rawatan yang lebih menyeluruh. Antara pendekatan yang telah diambil termasuk menyokong program kesihatan kerajaan negeri seperti Selangor Saring, Sel Vaksin dan Iltizam Selangor Sihat. Membina hospital di kawasan strategik berdekatan komuniti, melaksanakan pendekatan kepercayaan pendekatan community-based healthcare, menjalin kerjasama strategik dengan hospital universiti seperti Hospital Pengajar Universiti HPU serta memperkukuh jaringan rujukan dengan klinik kesihatan, klinik swasta dan agensi berkaitan bagi mempercepatkan akses pesakit kepada rawatan pakar. Itu penjelasan yang telah dibentangkan oleh Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Negeri Selangor. Kita beralih ke soalan yang seterusnya. Soalan yang telah diajukan oleh Adun Seri Kembangan, iaitu Yang Berhormat Puan Wong Siu Ki, Jalan Akses Baru Seri Kembangan. Jadi ini perhatian kepada anda yang menonton secara live di Facebook rasmi Selangor FM, juga yang mendengarkan sambil memandu sekarang ini, berkaitan jalan akses ke jalan akses baru ke Seri Kembangan. Bertanya soalan kepada Esko Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor, iaitu Yang Berhormat Dato' Insinyur Izham bin Hashim. Seri Kembangan hanya mempunyai 3 jalan akses untuk seluruh kawasan. Jadi trafik bertambah teruk, terutamanya projek pembangunan baru akan dimulakan. Jadi apakah rancangan kerajaan untuk menambah sekurang-kurangnya 2 jalan akses utama dalam masa tersingkat ini? Jadi itu persoalan yang diajukan kepada Esko Infra. Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSE, MBSJ sedang merancang pembinaan beberapa jalan baharu di kawasan Seri Kembangan dan sekitarnya selaras dengan perkembangan pembangunan yang sedang dilaksanakan serta pembangunan baharu yang masih dalam peringkat perancangan. Sehubungan itu juga, beberapa cadangan pembinaan dan penyambungan jalan telah pun dikenal pasti bagi membantu meningkatkan tahap ketersambungan jalan serta mengurangkan kesesakan melalui penyuraian aliran trafik. Dan cadangan tersebut adalah seperti yang berikut, di mana cadangan pembinaan jalan sambungan dari Taman Universiti Indah ke Taman Bukit Serdang, dan cadangan ini juga kini berada pada peringkat kajian kebolehsanaan. Kajian berkenaan sedang dalam peringkat akhir untuk dimuktamadkan. Itu update yang terkini. Dan juga cadangan penyambungan jalan Cemara ke Jalan Inovasi 8 dalam kawasan Malaysia Research Accelerator for Technology and Innovation, MRENTI. Kajian dan perancangan sedang dilaksanakan bagi cadangan penyambungan jalan Cemara terus ke Jalan Inovasi 8 dalam kawasan Malaysia Research Accelerator for Technology Innovation, yang sebelum ini dikenali sebagai Taman Teknologi Malaysia TPM. Cadangan ini melibatkan kerjasama antara 2 pihak berkuasa tempatan, iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ. Dan sekiranya cadangan ini telah pun dipersetujui, satu kajian kebolehsanaan akan disediakan secara bersama dengan pihak DBKL. Dan cadangan penyambungan jalan dari Bukit Serdang Seksyen 11 ke Taman Puncak Jalil pula, kajian dan perancangan turut melibatkan cadangan pembinaan jalan yang menghubungkan Bukit Serdang Seksyen 11 dengan Taman Puncak Jalil merentasi Lebuh Raya Maju atau Maju Express Max. Dan cadangan ini masih berada pada peringkat perbincangan, dan sekiranya disetujui, satu kajian kebolehsanaan akan disediakan bagi menilai kesesuaian serta keupayaan pelaksanaan projek tersebut. Itu jawapan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Dato' Insinyur Izham bin Hashim selaku Esko Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor. Jadi itu dia antara perkongsian untuk sesi petang ini. Lapor terus, anda boleh ikuti rumusan pada Buletin Selangor FM jam 8 malam. Esok kami akan kembali di Dewan Negeri Selangor memberi perkembangan yang terkini untuk hari yang seterusnya. Dan jangan lupa juga, pagi esok jam 9.15 pagi kami akan bawakan siaran luar Teh Tarik Kopi O. InsyaAllah kita akan bersama dengan Yang Berhormat Tuan Papai Radu Anak Lelaki Veraman, Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Selangor. Banyak soalan-soalan, banyak info-info yang terkini yang bakal kami kongsikan kepada anda pendengar setia di Selangor FM, juga kepada yang menonton di Facebook Selangor FM. Jadi hari ini kami labuhkan tirai untuk persidangan mesyuarat kedua, persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang kedua. Itu saja daripada saya. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti. Silakan Cibaka.
2: Baik, terima kasih Apis untuk laporan tadi di Dewan Negeri Selangor, bangunan Sultan Abdul Aziz Shah Alam.

0: kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: dimulakan dengan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
1: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan lah. Cari tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Tambah beliau, prosedur dan kawalan keselamatan di pintu masuk lapangan terbang sedang diteliti bagi mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh dieksploitasi sindiket penyeludupan dadah. Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyudupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Beralih ke perkembangan laporan sidang Dewan Negara, strategi tiga peringkat dilaksanakan bagi menstabilkan bekalan dan harga makan negara susulan pergolakan di Asia Barat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin menjelaskan strategi itu merangkumi langkah jangka pendek, sederhana dan panjang bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara.
2: Memperuntukkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP bagi musim penanaman 2026 yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 satu hektar. Kenaikan ini melibatkan tambahan dana sekitar RM40 juta yang memanfaatkan hampir 200 ribu pesawah padi. Sebagai bantuan tambahan, kerajaan turut memperkenalkan insentif penuaian sebanyak RM50 untuk satu hektar semusim pada tahun lalu bagi meringankan beban kenaikan kos input. Menaikkan kadar bantuan tunai budi agri komoditi daripada RM300 kepada RM400 sebulan mulai bulan April 2026. Inisiatif ini merupakan kali kedua panduan tersebut telah dinaikkan susulan krisis ini dan mengekalkan pemberian subsidi diesel nelayan dengan kadar RM1.65 satu liter kepada vessel zone A, B, C. Menerusi langkah ini, kerajaan dapat memastikan agar kapasiti tangkapan ikan dikekalkan dan kepacikan nelayan adalah dilindungi.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Wira Dr. Hatta Mat Ramli. Seramai 1.11 juta pekerja gig di seluruh negara berdaftar dan dilindungi bawah skim Lindung Kendiri Berkeso setakat 30 Jun lalu. Daripada jumlah itu, 129,102 merupakan pekerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, setakat 6 bulan pertama tahun ini, skim tersebut merekodkan 4,507 penerima faedah membabitkan bayaran keseluruhan RM15.19 juta.
3: Kadar caruman yang perlu dicarum adalah berjumlah ringgit Malaysia RM120 setahun. Dari tempoh Januari hingga 30 Jun 2026, seramai 48,180 orang wanita telah mencarum di bawah skim lindung kasih di seluruh negara. Dalam tempoh yang sama, bayaran faedah yang telah dibayar adalah berjumlah ringgit Malaysia RM2.55 juta, melibatkan 3,358 orang wanita.
0: Jelas beliau, faedah yang disediakan antaranya hilang upaya kekal, elaun keuzuran dan pengurusan mayat. Keberadaan lebih 21,000 rakyat Malaysia di 14 negara yang terjejas konflik sentiasa dipantau bagi persediaan operasi evakuasi jika diperlukan. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni memaklumkan pelan evakuasi diselaraskan bersama kementerian dan agensi berkaitan, pertubuhan bukan kerajaan, agensi pelancongan, pengendali umrah dan tentera udara di Raja Malaysia bagi memastikan kesiapsiagaan. Penjelasan itu menjawab soalan tambahan Senator Musoda Ahmad di Dewan Negara. Berita seterusnya. Penganjur program permotoran disaran menetapkan spesifikasi teknikal minimum motosikal sebagai syarat penyertaan bagi meningkatkan keselamatan. Demikian menurut Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu, Muhammad Zamri Samion. Penetapan standard itu penting bagi memastikan hanya motosikal yang memenuhi syarat keselamatan dibenarkan menyertai program.
4: Jadi spesifikasi motosikal ini sepatutnya mungkin boleh diletakkan satu tanda aras. Sekiranya ingin menyertai program sebegini, you all mesti mematuhi asas minimum supaya mereka layak untuk masuk ke kawasan compartment event. Itu sebagai contoh. Jadi benda-benda ini yang sebenarnya dilihat sebagai tindakan yang kita boleh mendorong dan membudayakan keselamatan. Sebab kita faham event sebegini untuk gathering, berkumpul, happening. Jadi bila kita ada insert benda-benda yang positif, dan ia akan boleh meningkatkan lagi kualiti program itu.
0: Muhammad Zamri Samion. Sementara itu, Ketua Seksyen Pengurusan Perdemaan Darah Bahagian Perolehan Darah Pusat Darah Negara Dr. Nur Hafiz Zaharun menegaskan himpunan permotoran seharusnya dimanfaatkan sebagai platform yang memberi impak positif termasuk penganjuran kempen menderma darah sekaligus membantu meningkatkan bekalan darah negara.
5: Komuniti pemotoran boleh menjadi penerima darah yang aktif dan konsisten dengan menjadikan aktiviti menerima darah itu sebagai salah satu aktiviti wajib bagi kelompok pemotoran tersebut. Kita menggalakkan grup pemotoran ini untuk hadir ke Pusat Darah Negara untuk menerima secara berkumpulan.
0: Beliau berkata demikian selepas ditemubual dalam program Bual Bicara Selamat Pagi Malaysia di Angka Sepuri Kota Media. Beralih ke perkembangan RAZ Members 8.0, orang ramai berpendapat program itu tidak seharusnya dijadikan medan berlumba atau melakukan aksi berbahaya di jalan raya dan berharap aspek keselamatan terus menjadi keutamaan sekiranya penganjuran program itu diteruskan. Ikuti reaksi Puteri Nur Farhanis Syamila Muhammad Saifuddin, Nur Fitri Suhaira Muhammad, Nur Umairah Nasuha Kamaruzaman dan Ain Sofia Azahra Muhammad Rosi.
6: Program RAZ member ni rasanya tak perlu pun. Tapi kalau nak teruskan juga, saya rasa dari aspek keselamatan tu perlu lebih mendalam lah. Sebab motosikal tu kan kita kalau tak check sebelum guna tu, nanti banyak risiko lah yang bakal terjadi.
7: Macam bagi yang pelajar-pelajar apa semua, perlu berhati-hati. Minta kebenaran ibu bapa dulu sebelum nak pergi RAZ member tu.
8: Saya rasa untuk elakkan masalah accident tu, maybe kita kena lebih titik beratkan keselamatan. Macam kalau sebelum mungkin kena ada servis dulu ke motor tu, dan semasa pula janganlah kita buat aksi-aksi ganas and jangan jadikan konvoi tu tempat kita berlumba atau buat aksi.
9: Keburukan dia banyak kematian setiap tahun. Apabila berlakunya RAZ member, mesti akan ada kematian. Dan bagi saya, dari aspek keselamatan perlulah kita kuatkan lagi. Contohnya macam penjagaan yang ketat dan jalan yang sesuai untuk RAZ members.
0: Sukan rombakan bergu badminton lelaki yang dilaksanakan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Harry Iman Pirangadi perlu dilihat secara positif yang tidak wajar dinilai terlalu awal. Bekas pemain bergu campuran negara Tan Kian Ming berpendapat gandingan baharu berkenaan adalah berada pada tahap tertinggi secara individu seperti Aaron Tai dan Aaron Chia, namun memerlukan tempoh untuk membina keserasian. Sementara itu, pemain badminton perseorangan lelaki negara Justin Ho tidak gentar berdepan pemain terbaik dunia pada Kejohanan Badminton Dunia 2026, malah menyifatkan penampilan sulungnya di kejohanan itu sebagai peluang menguji kemampuan di pentas tertinggi. Menurut Justin, persiapan bersama jurulatih turut mengambil kira prestasi dalam beberapa kejohanan sebelum ini sebagai proses penting untuk meningkatkan prestasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. $1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
6: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
7: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
9: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
10: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
11: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selatan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas, yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Mawaddah.
1: Jadi kita hanya ikut adab makan, tapi kita tak makan macam mana yang Nabi makan, iaitu halalan tayyibah. Kita halal, yes, kita balun. Tayyibah tak apa. Medi pun boleh, kata apa pun boleh. Apa asal balun, ha? Mak, itu yang menyebabkan banyak yang hari ini kita sakit daripada pemakanan. Ni, tuan-tuan, saya nak kongsi kat tuan-tuan sikit. Tiga perkara ni kalau boleh tuan-tuan balik, tuan-tuan ubah dalam hidup tuan-tuan. Saya kadang yang datang sakit jumpa saya pun kadang bukanlah sebab gangguan sangat pun. Kadang sebab memang dia penyakit. Kadang orang kita tu lah, sikit-sikit sakit, jin dia kata. Sikit-sikit sakit, jin. Termenung jin tu. Mana? Asyik aku je kau salahkan, kata dia. Ya. Tuan-tuan kan? Jadinya ni tuan-tuan, ni saya kata ubah daripada pemakanan dulu. Tiga je tuan-tuan, tak susah. Pertama tuan-tuan, tolong. Garam. Garam tu tuan-tuan, daripada garam putih, tukar garam bukit. Tuan-tuan, cubalah buat. Cuba tuan-tuan tengoklah nanti apa jadi kan tuan-tuan. Garam bukit pula, pastikan yang warna pink-pink tu tau. Saya pernah pergi beli, ada orang tu jual garam bukit warna hitam. Bukit mana di Tarah lah. Garam bukit Gambir pula, saya kata. Yo, kata kan, bukit, garam bukit warna pastikan ori lah. Kalau garam tu pun kan, jadinya garam bukit. Tukar tuan-tuan, sebab garam yang putih tuan-tuan, ada kajian tunjukkan mereka dah campur dengan chemical. Eh, chemical ni bahan kimia. Maka dia dah tak ori. Tuan-tuan, eh, garam dah lah kita, orang kita suka balung garam. Tuan-tuan, satu lagi, tuan-tuan, masa masak ni sunnah Nabi juga. Nabi kalau masak, bukan masa atas api tu letak garam. Bila dah lepas letak api, dah tutup api, baru letak garam. P. Ramlee pun dah ajar kita tu, yang Tiga Abdul, dia bawa garam dengan gula, nampak? Dia kata, kalau tak masin, tambah garamnya, kata dia. Tuan-tuan, kan? Maksudnya apa? Makan tu, dia ketawa. Nak masin, baru ambil garam. Itu dia ajar sunnah Nabi tu. Kemudian satu lagi tuan-tuan, ni dia bukan sunnah Nabi, tapi dia amalan Saidina Ali. Sebelum makan, ambil garam sikit, letak dekat langit-langit. Kenapa? Tuan-tuan, garam ni tuan-tuan, dia ginilah. Dalam makanan ni dia ada, kita kata dia ada nilai apa ni? Nilai pH dia. Eh, bukan pH tu, aduh ya Allah tuan-tuan, aduh, ni yang kacau eh. Bukan pH tu, ni biasa dia pH, memang dia nilai makanan. Dia ada asid, dia ada alkali. Si saya cerita dalam sub science ni tuan-tuan. Eh, jadi garam tu dia nak menutralkan makanan kita yang kebanyakannya asid. Eh, maka sebelum makan letak elok-elok siap-siap garam tu. Lepas tu pun makan. Ni amalan Saidina Ali. Eh, dan saya bagi sakit saya pun, yang mana kadang-kadang darah tinggi dan sebagainya, alhamdulillah. Alhamdulillah, guna garam bukit tadi tu lah. Eh, ni satu. Paling mudah, takkan tak boleh buat kat rumah. Tukar garam, bukan mahal benar pun garam bukit. Yang kedua, minyak masak, tukar minyak zaitun. Kalau tak boleh selalu pun kadang-kadang kita buat lah. Tuan-tuan, eh, dia ada khasiat dia juga minyak zaitun ni. Yang ketiga, air tukar pada air tapis. Sekarang pun dah senang lah, saya rasa dah bukan tak susah sangat lah. Eh, air tapis tau. Eh, korek ke kuku, tak apa benda nama lah lagi. Tuan-tuan, tiga ni tuan-tuan cuba buat dulu. Ni saya cakap dari sudut sains makanan. Balang nak cerita banyak lagi tuan-tuan. Tapi ni simple lah. Tuan-tuan buatlah balik dulu ni. Ubah tabiat pemakanan dari sudut kesihatan. Eh, jadi tak adalah kita menyalahkan jin aja. Tapi habis sakit jin. Sakit jin. Oh, kesian ni tuan-tuan. Eh? Tuan-tuan eh? Okay, tu. Sakit yang pertama itu dari segi apa? Dari segi fizikal. Ya, memang tak dinafikan ada sakit daripada segi kerohanian. Tuan-tuan, eh, sama ada gangguan ataupun ni mental kita sakit itu. Tuan-tuan, jadi sakit yang itu nak ubatnya macam mana pula? Ulama kata yang itulah ubatnya dengan Al-Quran. Ayat-ayat Quran, tuan-tuan, ulama, saintis orang putih dah kaji tau. Ayat Quran ni ada yang bila dibaca diulang-ulang dan sebagainya boleh bunuh sel kanser. Tapi mereka tak cerita kat kita. Dia tak maulah kita tahu. Tapi masalahnya kita ni yang ada Al-Quran dengan kita ni, kita tak mau guna sebagai senjata kita. Saya duk ngajar budak-budak tahfiz saya, anak tahfiz saya apa. Tuan-tuan, saya kata Quran ni biar kita tahu pula macam mana nak guna. Ni pun adik-adik ni, ambil sikit ilmu macam mana syifa supaya tahu ayat Quran. Saya baru ni ada satu madrasah budak tahfiz 3 orang, hafal Quran 30 juzuk tau, dah habis. Kena histeria, kena gangguan. Duk menjorik apa, kena gangguan. Saya pun duk pergi rumah apa-apa tu. Lepas tu dia tanya saya, Ustaz, kami pelik betul lah Ustaz. Kenapa? Ni Ustaz, kami ni duk hafal Quran. Tuan-tuan bayang, ni budak tahfiz tau, 30 juzuk dalam ni. 30 juzuk dalam hati dia tau. Itu yang kena ganggu tu, 30 juzuk. Kalau kita, juzuk 30. Tuan-tuan. Mereka tu 30 juzuk. Tuan-tuan. Itu pun kena ganggu. Dia kata, ustaz, kenapa kena ganggu ustaz? Tak fahamlah benda ni tak pakai saman ke apa, kata dia. Habis dia tak takut nak Quran ke apa? Apa jawapan dia? Tuan-tuan ingat molek. Tuan-tuan, kunci kepada ruqyah. Saya dok mengajar ruqyah. Ruqyah ni kita kena faham dulu . Ada orang dah tak faham, ustaz, ruqyah-ruqyah ni apa ustaz? Tangkap jin masuk botol ke apa? Tak ada kerjanya nak tangkap jin, buat apa? Tuan-tuan tak ada kerja nak tangkap jin masuk botol. Ruqyah ni ialah doa. Semua orang boleh ruqyah. Semua orang boleh doa. Cuma caranya bagaimana? Kaedahnya bagaimana? Kunci kepada ruqyah ni tuan-tuan adalah niat kita.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Jadi, budak Tafiz ni tadi duk hafal 30 juzuk. Saya duk tanya dia apa semua. Mereka hanya hafal Quran untuk kenapa? Untuk hafal. Sebab nak hafal Quran, mak suruh, ayah suruh, nak jadi imam. Macam tu je lah jawapannya. Niat dia tuan-tuan, rukyah itu yang tadi yang kita kena tahu. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan hafal, tuan-tuan hafal 30 juzuk ke? Tuan-tuan hafal Fatihah ke? Tuan-tuan hafal 730 ke? Tuan-tuan kena ada niat sebelum ngaji Quran, sebelum buka Quran. Niatkan, ya Allah jadikan. Ni kena sebut. Niat ni dia kena straight tuan-tuan. Sebab tu dalam solat ada niat, kena straight. Dia tak boleh kata, ya Allah, apa niat kan? Niat macam semalam je lah. Niat semalam ya. Dia pakai banyak kali niat tu. Kan, dia tak boleh, kena straight tuan-tuan. Kena straight. Ya Allah, kena sebut gini. Aku berniat dengan bacaan Al-Quranku ini menjadi sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai pendinding daripada gangguan-gangguan makhluk halus. Itu kalau nak jadikan dia syifa, kena ada niat setiap kali kita mengaji. Barulah dia jadi. Tuan-tuan, itu simple lah, basic lah. Banyak lagi nak kena tahu. Jadi tuan-tuan, ayat Quran ini daripada tadi sedut sakit. Okey, 3S apa dia? Sakit, sihir, saka. Sakit, sihir, saka. 3S yang selalu kacau hidup kita. Yang susah kita nak buat amalan sebabkan benda ni. Sihir. Sihir ni macam mana pula? Tu hati-hati sihir tuan-tuan. Saya mengawat satu rumah. Makcik ni kena ganggu rumah dia. Bunyi macam-macam lah. Apalah,

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Kids 栏目 FM。
1: 嗨，那么谁奥吉？
2: 什么人？奥吉不叫 hospital。
1: 迪波，迪波。
3: 哎，莫娜。
4: Daddy，datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
4: Comelnya anak awak.
3: Ya, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena adu mak ayah.
4: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
1: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu.

0: ikutin 8 malam.
1: Anak Selangor terus nikmati manfaat walaupun tawas ditamatkan. Seramai 14,768 individu di Selangor dalam proses transisi kerjaya pengecilan tenaga kerja antara faktor utama. Bersama-sama saya Nurul Nurashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Walaupun program tabung warisan anak Selangor Tawas ditamatkan sejak tahun 2019, anak kelahiran Selangor masih menikmati manfaat pada nilai yang sama menerusi inisiatif baru kerajaan negeri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari juga berkata pelaksanaan tawas sebelum ini memerlukan kerajaan negeri memperuntukkan antara RM50 juta ringgit hingga RM60 juta ringgit setahun bagi memenuhi komitmen kepada peserta yang berdaftar sejak program itu diperkenalkan pada tahun 2008. Beliau juga berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Dewan Si Jangkang, Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi pada sidang Dewan Negeri Selangor hari ini. Seramai 14,768 individu di Selangor direkodkan dalam transisi kerjaya bagi tempoh 1 Januari hingga 10 Julai berdasarkan statistik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Esko Semua Manusia V. Paparaidu juga berkata daripada jumlah tersebut, 56.4% ataupun bersamaan 8,336 individu terdiri daripada tenaga buruh mahir, 3,733 individu pula daripada tenaga buruh separa mahir dan 2,699 orang pula tenaga buruh kurang mahir. Daripada jumlah itu, seramai 3,113 individu berada dalam transisi kerjaya berikutan pengecilan tenaga kerja diikuti skim pemisahan sukarela VSS ataupun persaraan awal seramai 2,767,000, penutupan perniagaan seramai 2,566 dan prestasi kerja kurang memuaskan seramai 1,727 orang. Mengulas lanjut, Paparaidu juga memaklumkan kerajaan negeri Selangor juga melalui kerjasama strategik Perkeso terus mengoptimumkan pelaksanaan berbagai intervensi persaraan buruh bagi membantu pekerja yang sedang dalam transisi kerjaya untuk mendapatkan pekerjaan semula. Beberapa negara termasuk Amerika Syarikat dan Jepun disasarkan membuka Pejabat Perkhidmatan Perniagaan Global GBS di Selangor sekaligus memperkukuhkan kedudukan negeri sebagai hub ibu pejabat serantau. Menurut Esko Pelaburan, Perdagangan dan juga Mobiliti, Enzihan juga berkata kehadiran syarikat antarabangsa menerusi GBS mampu menawarkan peluang pekerjaan bernilai tinggi. Selain memperluas ekosistem pelaburan negeri, Enzihan juga turut memaklumkan dengan adanya penambahan GBS di Selangor dapat menawarkan peluang pekerjaan berimpak tinggi khususnya kepada anak muda. Terdahulu, Enzihan juga memaklumkan Selangor berpotensi mengembangkan lagi kedudukan sebagai hub ibu pejabat serantau walaupun perlu bersaing dengan Singapura yang menawarkan ekosistem pasaran modal dan kecairan kewangan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Kerajaan Selangor meluluskan peruntukan sebanyak RM20 juta ringgit bagi kerja menaik taraf sistem peparitan di sepanjang jalan Bukit Kemuning sebagai usaha jangka panjang mengurangkan risiko banjir di kawasan berkenaan. Ahli Dewan Negeri ADUN Kota Kemuning, A. Prakash juga berkata, projek itu dijangka bermula pada Mac tahun depan selepas beberapa proses teknikal termasuk kajian, pengalihan utiliti serta penyediaan jajaran yang diselesaikan. Menurutnya lagi, Jabatan Kerja Raya JKR Selangor sedang melaksanakan kajian dan pengalihan utiliti melibatkan Tenaga Nasional Berhad TNB serta Gas Malaysia ketika ini sebelum kerja pembinaan longkang berskala besar dimulakan. Laporan keberkesanan program kesedaran kesihatan mental remaja yang dipersediakan Persatuan Kaunselor Malaysia Perkama dijangka siap September depan. Esko Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin juga berkata laporan tersebut akan menjadikan asas kepada penilaian menyeluruh keberkesanan model rintis seterusnya digunakan untuk mengenal pasti aspek penambahbaikan sebelum program diperluaskan di peringkat negeri. Pendekatan ini juga memastikan sebarang penambahbaikan dibuat berlandaskan data serta pengalaman sebenar pelaksanaan di sekolah sekaligus menjamin keberkesanan modul apabila dilaksanakan secara lebih meluas. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan tiada hujan. Sekian beritin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Beritin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat saudara. Seketika nanti tepat pada pukul 8.42 minit malam akan berkumandang yang Azam menandakan telah masuk solat fardu isyak untuk Ulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.42 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM.

0: Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara. Menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, dan penggunaan data pentadbiran dalam penghasilan statistik rasmi, Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuatan keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOZM sebagai National Statistical Office, NSO. Peningkatan kadar bantuan di bawah program sumbangan Asas Rahmah jangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara yang ditetapkan pada tahap 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Menurut Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd, Ahmad Nazmi Idrus, kedudukan fiskal negara masih kekal terkawal. Berikutan kerajaan masih mempunyai ruang keuangan yang kukuh untuk menampung pertambahan perbelanjaan tersebut. 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RXZ Members dari 30 Julai hingga 2 Ogos lalu. 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, CP Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, secara keseluruhan, 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah JBJ Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
1: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You have to faham bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable, dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurans. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurans secara pilihan, tetapi pada pihak GPJ kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurans secara default. It means that bila mereka beli tiket, dibekalkan sendiri secara insurans yang berkelompok, dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Susulan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
2: So far kita dah identify seorang. We will call him to soal siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Cari tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan holistik.
0: Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasaan berkaitan.
2: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyudupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up lah.
0: Datuk Hussein Omar Khan. Lebih 270,000 belia dilatih menerusi program latihan kompetensi kemahiran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dari tempoh 2012 hingga 2025. Pengurus Besar Kanan Sektor Pendaftaran dan Akreditasi CIDB Malaysia, Herianti Hilmi berkata, dalam tempoh itu, lebih 604 juta ringgit dibelanjakan bagi melaksanakan program latihan tersebut.
3: Program latihan ni, ia melibatkan kos yang tinggi dan kewangan yang kita keluarkan itu bukan sahaja melibatkan latihan, tetapi kita juga mengambil kira keselamatan ataupun kebajikan kepada pelatih-pelatih, dengan kami mengambil berat mengenai keselamatan, kebajikan dan perlindungan sosial warga binaan termasuk pelatih-pelatih, di mana setiap kebajikan mereka kita akan ambil kira dan peruntukan dalam perbelanjaan kita.
0: Herianti Helmi. Dalam perkembangan lain, rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan ke luar negara perlu mendaftarkan keberadaan mereka dengan pejabat perwakilan di negara yang dilawati melalui email, panggilan telefon atau sistem e-consular selain menggunakan aplikasi My World Alert. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Lukman Isman Awang Sauni berkata, pendaftaran tersebut penting bagi memastikan maklumat rakyat Malaysia tepat dan memudahkan perancangan bantuan termasuk semasa situasi kecemasan dan evakuasi berlaku. Sebanyak 14 jenis dadah bernilai kira-kira RM433,000 bakal dilupuskan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Dato' Ayub berkata, pelupusan itu melibatkan 2,485 barang kes bagi tempoh 2009 hingga 2025. Antara dadah yang dilupuskan termasuk syabu, kanabis dan ketamin. Pelupusan tersebut akan dijalankan selepas kesemua barang kes telah mendapat perintah mahkamah dan hukuman yang dikenakan kepada pesan salah kes terbabit telah tamat. Sementara itu, Jabatan Perikanan DOF telah menyelesaikan pemeriksaan secara maya bersama pihak berkuasa Thailand secara timbal balik dalam penilaian teknikal perdagangan perikanan susulan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang dari negara itu. Ketua Pengarahnya, Dato' Adnan Hussein berkata, pemeriksaan itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap ladang, makmal, pusat penetasan serta pintu masuk sempadan di kedua-dua belah pihak. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 biji pil ekstasi bernilai lebih RM650,000 melalui lapangan terbang antarabangsa Juanda di Jawa Timur. Komander Pangkalan Udara Tentera Laut Juanda, Colonel Henok Nasarius Virzawan berkata, suspek berusia 22 tahun itu ditahan pada 29 Julai selepas pemeriksaan badan menemukan dadah yang disembunyikan di sebalik bengkung. Susulan imbasan X-ray, bagasinya tidak mengesan sebarang barang mencurigakan. Situasi di Gaza ketika ini di bawah gencatan senjata disifatkan sebagai pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di bawah nama berbeza. Pusat Komunikasi Kerajaan Palestin memaklumkan rakyat Palestin terus dibunuh, dihalau dan dinafikan bantuan kemanusiaan. Dalam laporan mingguan meliputi 27 Julai hingga 3 Ogos, pusat itu memaklumkan serangan ketenteraan Israel berterusan walaupun gencatan senjata. Manakala mekanisme keganasan terus utuh dan ketidakpedulian terhadap kehidupan rakyat Palestin semakin menjadi perkara normal. Bola sepak Piala ASEAN, Harimau Malaya kehilangan khidmat pertahanan Jimmy Raymond dalam perlawanan terakhir kumpulan B menentang Filipina selepas pemain Kuching City FC itu mengalami kecederaan buku lali ketika tewas kepada Thailand pada Sabtu. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, barisan kejurulatihan kini sedang menilai pilihan pemain yang ada bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Jimmy. Pasukan kebangsaan kini berada di tempat kedua dalam kumpulan dengan mengumpul 6 mata daripada 3 perlawanan. Sukma Sabah sasar sekurang-kurangnya 40 pingat emas. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor optimis 80% atlet Sabah yang bertanding pada Sukan Malaysia Sukma di Selangor mampu membawa pulang pingat berdasarkan prestasi mereka sepanjang latihan. Beliau yakin atlet negeri itu mampu mencapai sasaran 40 pingat emas pada temasya berkenaan. Jelas beliau, kadar insentif kemenangan telah dinaikkan kepada RM10,000 daripada RM5,000 bagi Sukma dan para sukma sebagai tanda penghargaan kerajaan kepada atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato Abdul Razak bin Dato Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishaq, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lembaga Tabung Haji TH menegaskan status pelunasan zakat bagi pihak berpendeposit adalah sah dan mematuhi hukum syarak, sekaligus menepis sebarang keraguan yang timbul. Menurut TH, jawatan kuasa penasihat syariah mengesahkan status bayaran zakat sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan secara konsisten itu merupakan zakat perniagaan bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan selaras dengan ketetapan jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Sementara itu, sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kumpulan Maybank kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, komitmen berterusan daripada institusi keuangan itu memperkukuh usaha Mawib meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membina masa depan yang lebih berdaya tahan.
1: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Insentif itu memberi manfaat kepada sehingga 600 pasangan asnaf yang baru mendirikan rumah tangga bagi membantu mereka memulakan kehidupan berkeluarga yang lebih yakin dan terancang. Sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks. Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, Malaysia mengambil pendekatan proaktif menerusi reformasi berterusan dan pelbagai inisiatif pendigitalan bagi menyesuaikan ekosistem percukaian dengan perubahan itu. Jelasnya lagi, langkah berkenaan bertujuan memperkukuh ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem percukaian, sekaligus memastikan Malaysia kekal berdaya saing serta menarik sebagai destinasi pelaburan. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memberitahu, Malaysia memerlukan lebih banyak syarikat tempatan berkembang menjadi juara nasional dan seterusnya berstatus peneraju serantau. Jelas beliau, pasaran baharu perlu ditembusi terutamanya oleh syarikat bermodal 100 juta ringgit hingga 1 bilion ringgit. Aspirasi itu menyokong Plan Induk Pasaran Modal 2026-2030 menerusi inisiatif seperti Bursa Rise Plus dan My Value Up untuk memacu pertumbuhan berasaskan tadbir urus korporat yang kukuh. Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, termasuk penggunaan data pentadbiran dalam menghasilkan statistik rasmi. Timbalan Menteri Ekonomi, Datuk Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuat keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOZM sebagai National Statistical Office NSO. Katanya langkah itu memastikan statistik rasmi negara dihasilkan mengikut standard, definisi dan metodologi yang seragam di samping memperkasa sistem statistik negara.
2: Bila kita bercakap tentang respiratory data, ialah di mana peranan dia menyimpan dan menguruskan data. Tetapi yang lagi penting adalah untuk statistik ini, iaitu kita menganalisis dan mentafsir data tersebut. Itu sebabnya kita nak memastikan bahawa kewibawaan statistik rasmi negara ini dari jumlah kita gubal rang Undang-Undang Statistik 2026.
0: Datuk Muhammad Sahar Abdullah. Penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur program pemotoran seperti program RXZ Members. Pengarah JPJ Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, ia bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
3: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You all kena faham bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable. Dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurans. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurans secara pilihan. Tetapi pada pihak GPJ, kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurans secara default. You mean that bila mereka beli tiket, dibekalkan secara insurans yang berkelompok. Dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Dalam perkembangan berkaitan, aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan permotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Timbalan Dekan Pengajian Siswa Sah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Zainal Makdun menegaskan, sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi. Beliau berpandangan kerjasama penganjur, peserta dan agensi penguat kuasa penting bagi memastikan acara berlangsung secara terkawal tanpa menjejaskan orang ramai.
4: Perlu dianjurkan secara organise, secara teratur, dan juga apabila diaturkan secara teratur ini, badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa ini mungkin boleh turut serta. Pihak polis, JPJ, pihak berkuasa tempatan dapat atur, membantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga kan kita boleh gunakan kelab-kelab pemotoran yang mendaftar.
0: Profesor Dr. Zainal Madun. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Surabaya, Indonesia selepas dikesan cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 pil ekstasi yang disembunyikan pada badannya. Suspek berusia 22 tahun yang tiba dari Kuala Lumpur itu berdepan hukuman mati jika sabit kesalahan. Kes ini merupakan tangkapan kedua dalam tempoh seminggu susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia bersama 70 ribu pil ekstasi di Jakarta sebelum ini. Tiga ekor singa di Taman Zoologi Tama, Jepun mati disyaki akibat strok haba ekoran cuaca panas melampau yang melanda negara itu. Pihak zoo memaklumkan 10 daripada 16 ekor singa di situ menunjukkan gejala dehidrasi dan kegagalan organ sejak pertengahan Julai lalu. Kandang singa kini ditutup sepenuhnya bagi membolehkan rawatan diteruskan. Selain langkah pencegahan seperti pemasangan pendingin hawa dipertingkatkan segera. Sebuah kapal pengangkut pukal berbendera Liberia, Minoan Pioneer, dilaporkan hilang kuasa sepenuhnya selepas terkena objek tidak dikenali di Selat Hormuz. Insiden di kedudukan 20 batu nautika timur Laut Oman itu mencetuskan kebakaran di ruang penginapan kru menyebabkan seorang jurutera kapal dilaporkan hilang. Pihak berkuasa agensi operasi perdagangan maritim United Kingdom kini sedang menjalankan siasatan lanjut. Kejadian itu meningkatkan lagi kebimbangan keselamatan di laluan utama perdagangan minyak dunia itu. Beralih ke perkembangan sukan, ganjaran 1.1 juta ringgit melalui skim hadiah kemenangan sukan Syahkam disalurkan kepada atlet kontingen Malaysia yang memenangi pingat di sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menteri Belia dan Sukan, Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemenang pingat emas menerima RM80,000, perak RM40,000 dan gangsa RM20,000. Katanya Majlis Sukan Negara kini sedang mengadakan perbincangan bagi meningkatkan kadar ganjaran Syahkam menerusi penambahan dana daripada pihak korporat. Sementara itu, kejayaan kontingen Malaysia meraih 8 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 perlu dijadikan suntikan semangat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun. Penganalisis sukan Dr. Pekan Ramli berkata, pencapaian luar biasa itu melangkaui sasaran asal 5 emas walaupun negara menghantar kontingen kecil tanpa penyertaan sukan tradisi seperti badminton. Sumbangan 5 emas daripada skuad angkat berat membuktikan negara kini mempunyai lebih banyak sukan berpotensi di pentas dunia.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 5 Ogos 2026 Masihi bersamaan 21 Safar 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu subuh pukul 5 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan telah masuk waktu subuh 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak telah masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.56 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, Johor Baru Johor 5.55 minit pagi, Bandaraya Melaka Melaka 6 pagi, Seremban Negeri Sembilan 6.1 minit pagi, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi, Alostar Kedah 6.2 minit pagi dan Kangar Perlis pukul 6.1 minit pagi. Dengan itu juga, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini. Selepas ini, Tiga Suara akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: 100.9 FM.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
3: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan أشهد أن

0: status pelunasan zakat bagi pihak pendeposit adalah sah dan telah dilaksanakan dengan sempurna sekaligus menepis sebarang keraguan berhubung amalan pembayaran zakat tabung haji TH. TH dalam kenyataan memaklumkan jawatankuasa penasihat syariah TH mengesahkan status pembayaran zakat bagi pendeposit untuk tahun-tahun sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan secara konsisten itu merupakan zakat perniagaan bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan selaras dengan ketetapan jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti hasil laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji, seorang bekas pengurus ladang direman 3 hari hingga esok bagi membantu siasatan kes penyelewengan kontrak pembekalan anak benih pokok getah bernilai kira-kira RM8 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan suspek ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Berdasarkan siasatan awal, suspek dipercayai melakukan perbuatan itu antara 2015 hingga 2017. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim mengesahkan SPRM turut meriman seorang pengarah syarikat reka bentuk berusia lingkungan 50-an kerana disyaki memberi rasuah kepada seorang bekas ketua pegawai operasi sebuah badan berkanun bernilai kira-kira RM300,000 sebagai balasan membantu mendapatkan projek ubah suai di badan kanun berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Dalam perkembangan lain, SPRM menahan 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen kerana disyaki bersubahat menggodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan serta kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Kelima-lima suspek termasuk seorang wanita berusia lingkungan 30 hingga 40-an itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Sehingga kini SPRM telah mengambil keterangan daripada 17 individu bagi membantu siasatan kes berkenaan. Ini pula mengenai kes juruterbang Malaysia yang disyaki menyeludup dadah ke Indonesia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut dikenal pasti.
1: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Cari tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Datuk Hussein Omar dalam pada itu turut memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperketat susulan peningkatan ketara kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyudupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tabir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
2: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya, sebanyak 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RSZ Members dari 30 Julai hingga Ahad lepas. Dalam tempoh sama, 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, sebanyak 46 kes kemalangan membabitkan penunggang motosikal direkodkan sepanjang tempoh itu. Jumlah kemalangan tertinggi direkodkan pada 31 Julai dengan 16 kes, diikuti 15 kes pada Ahad secara keseluruhan. 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Sementara itu, Timbalan Dekan Pengajian Siswazah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Zainal Madun menegaskan aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan pemotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi.
3: Perlu dianjurkan secara organis, secara teratur dan juga apabila diaturkan secara teratur ini, badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa ini mungkin boleh turut serta. Pihak polis, JPJ, pihak berkuasa tempatan dapat atur, membantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga kan kita boleh gunakan kelab-kelab pemotoran yang mendaftar.
0: Profesor Dr. Zainal Madun. Perkembangan luar negara. Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan serangan ketenteraan masih berterusan termasuk di kawasan sekolah dan pusat perlindungan. Timbalan jurucakapnya Farhan Haq berkata ia menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal. Tegasnya, orang awam dan kemudahan awam termasuk sekolah mesti dilindungi mengikut Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Dalam pada itu, pusingan baharu rundingan Israel dengan Lubnan, anjuran Amerika Syarikat di Rome, Itali dijadual berlangsung hingga esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Tommy Pickett berkata, rundingan melibatkan pasukan teknikal kedua-dua pihak termasuk isu pelucutan senjata Hezbollah, pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan. Menurut Tommy Pickett, rundingan itu juga bertujuan mewujudkan asas ke arah perjanjian keamanan dan keselamatan yang lebih menyeluruh. Perbincangan berkenaan dibuat susulan pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Lubnan Joseph Aoun serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai sebahagian usaha mengurangkan ketegangan di kawasan sempadan. Sukan Kementerian Belia dan Sukan KBS akan terus memperkasa pembangunan sukan berprestasi tinggi negara. Ia selepas kontinjen Malaysia melakar pencapaian membanggakan di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melepasi sasaran awal dengan meraih 8 pingat emas. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran awal yang ditetapkan bagi temasya berkenaan ialah 5 pingat emas, namun atlet negara berjaya mencapai pencapaian lebih baik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pada hari ini, dalam tahun 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Baginda Ratu England di King's House, Kuala Lumpur. Menerusi perjanjian ini, maka Persekutuan Tanah Melayu akan secara rasmi merdeka pada 31 Ogos 1957 dan boleh membentuk kerajaan sendiri. Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 orang wakil yang terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British, 8 orang sultan, raja dan yang dipertuan besar, pemangku Sultan Johor dan 5 orang undang luar Negeri Sembilan. Sebanyak 40 salinan perjanjian ditandatangani dengan 20 salinan dalam bahasa Melayu dan 20 salinan dalam bahasa Inggeris.

Selamat pagi dicatkan untuk anda semua mendengarkan Teh Tarik Kopi. Oh, teman bertemu dengan saya Anis ketika ini. Okey, baiklah. Okey, sambil-sambil ya. Kita sedia maklum mesyuarat kedua Sidang Dun Selangor yang sedang berlangsung sehingga 14 Ogos. Juga menanti 15 Ogos nanti kita ada apa? Okey, kita ada Sukma. Jadi, bersempena dengan Sukma, saya sukalah akan ajak anda untuk apa? Untuk beritahu lah, kita sembang dalam Sembang to Send cerita pasal sukan kegemaran anda. Mungkin boleh share sedikit sebanyak sukan yang mungkin ni masih lagi diamalkan sampai sekarang, bears walk ke, ataupun mungkin juga anda yang sejenis suka laju ataupun badminton ke. Okay, kita cerita pasal sukan lah sikit sebanyak, boleh? Sukan kegemaran anda. Santai je pagi ni, jangan risau-risau, jangan stress-stress. Boleh call ke radio ataupun cara mudah juga boleh hantarkan voice note, hantarkan anda punya komen anda berkenaan dengan Sembang to Send kita. Apa sukan kegemaran anda? Okey, 019-330-4425. Nanti pukul 7:30 pagi kita mula tau. Mari dengarkan lagu BTS, Fake Love.

0: Bayangkan, tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis.

0: R-A-N-G.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.